0: anu sang yang menang.
1: Oh, gak iso sik perang nek tepake lakon di perang no mesti.
0: Dewa Ruci.
1: Oh, perang dian.
0: Apa ri?
1: Kon gak ro? Gak ro. Wayang sing gak tahu perang, wayang opname.
0: Kon gak tahu diselentik kuda ya. Wala apa wayang opname? Wayang rusak iku ta?
1: Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem?
0: Oh ya sekutrem.
1: Lah, sekutrem. Terus apa maneh?
0: Ya iku tok bae.
1: Lho, kan niku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki.
0: Mosok ana maneh?
1: Ana.
0: Apa ae sih?
1: Skutrem.
0: Iya.
1: Mantala Mariem. Iya.
0: Terus
1: Janaka nom. Gadut kaca nom.
0: Pronto senem. Yupainem. Arek njaluk dibekem bae atane. Wah, wis konkursi mbek kono malah rusak ae. Wis kae. Ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho, panjake kurang lho ya.
1: Wis tak lantarno nang Munawar.
0: Menawar.
1: Oh, jek kuatir.
0: Lho, lagi.
1: Lho.
0: Kon ndi? Iki panjake.
1: Iki apa?
0: Wah, lek iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek.
2: Sing manjak sapa kon ngono ngomong.
1: Kon saiki malik malik gagang, elak dadu.
2: Dadu.
1: Malik pantat kon saiki.
2: Blakrak.
1: Eh, duwe sing teko aku ya luar.
2: Ya wis matur kasuwun.
1: Heh?
2: Ya matur nuwun.
1: Lah prasam kon tak preseni ngono ta.
2: Lah rumah sangu ya.
1: Kok matur kasuwun iku mono panjer teko Kartolo.
0: Oh,
1: manjak war. Manjak kon.
2: Manjak.
1: Iya.
2: Sing iso manjak sapa?
1: Lah kon iso biyen iku.
2: Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyithak boto. Lah gawe gedhe guling iso.
1: Iki omonganmu malak-malik.
0: Ri kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri.
1: Lah bener iki biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa baratan, Jawa timuran.
0: Iso ta?
2: Jabane jagatan.
1: Kon iki iso ta gak iso?
0: Iso ta gak iso?
2: Ndukur langitan. Iso.
0: Si wetanan lho ya. Jaluk wetanan lho Surabayaan.
1: Iki ngopo sih wetanan?
0: Kaya Pak Woto Sleman lho.
2: Ya iso.
0: Ayo mulai apa wayang iku wetanan iku?
2: Di no ni no. Iso.
0: Wetanan sik. Wis melese kabeh riri.
2: Wetanan sik.
0: Wetanan.
2: Iso.
0: Sampe ngaco
2: kulonan ya iso. Sampe
0: aku lho.
2: Temenan.
0: Ya apa wetanan iku mulai?
2: Nong
0: terus ri tanyamen ya tanyamen
1: kan iki goblokmu wis teko mulai umur seminggu bae kon iki
0: Pak tanyano
1: ngene lho ya to lo lo le le le le
0: lo
1: lo le lo le le la lo lo le la lo le lo lo
0: Dunde
1: ta lo le lo da lo le lo lo lo lo le da lo lo ne na du pa te te lo le ta lo la lo te te lo le la lo la lo la lo.
0: Tapi kon kungkung untuk blumbang kon hari.
1: Kenapa?
0: Ayo apa kata anak te te lo le? Wow, ingin luar tak? Ayat 10 rungok-rungok no ya. Dengok dengok nang ni no na no ni no na no ni no na no na ni na no no no neng net net no ni net no ni net no na no ni no ni ne na no no ni no ni ne na no no na ni na no na no na no ni ne na no na tete lole aduh tuh.
2: Perang kali gue.
0: Boleh katup tete lole bisa nih.
1: Perang.
2: Perang.
0: Tak tong, iyo.
2: Dun.
0: Tak
2: tong.
0: Wis Munawar iki adakno. Lah ya apa sing genah ngono rek? Wis.
2: Lah nek kon ya apa nek perang Jawa Timuran.
1: Gak iso ta?
2: Kon lho.
1: Gak iso meneh ngene lho.
0: Gak iso ya apa sing aku gak iso.
1: Tak tak dedet lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le lo le